bago jamia kiabia jamu bwa jagege limando kwe kwe kwe. Vas de limanja bramansa di bago jamia. Daolio ni manja bramansa na isangwa nyeme amafi gigi amafi ntalo amafi gigi. Kiabia jamu bwa jagege limando don don don don. Oye ngata ewe brabanta menta menta menta men. Wadi biche ngaye kapi kagrebe. Wadi biche kapi kagrebe wadi biche ngaye kapi kagrebe wadi biche ngaye kapi kagrebe.